ました。世の中に発達する存在、マスクリーンの何かを行ったら、こちらの環境で、もう、たぶん、パッケージを見ても、どうもなるのか、あとでしたら、たぶん、たぶん、できるかもしれないから、させてほしい。あんまりよろしい。